tekki. Tule mu juurde, seal kus tuuled purevad. Ausammaste nägusid kui trippe, veel paar graniidist käepigistust. Last kevadeti kuivan lilled tärkama, ma ei jaksa jälle ärgata. Juba unes näen reklaame.

kirgaste soovide kollast tolmu. Siis läbi augusti närbuvad hämar, kolletun rohustas radateed koduni. Vähimint tekki, tule mu juurde, ühmas soovide killu tulen jaganud ära.

tekki ja tule mu juurde, kui soovide killud on pillatud laiali. Päimin tekki, tule mu juurde, kui enam keegi neid kilde ei kuulata jaksa. Juba unes näen reklaame, ehk liikuma veel saame enne ööd. Ehk liikuma veel saame enne ööd. Kuskil hommik hoidab valge.